Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training service and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesebi